0: dika kwa da ba odan no ho a na yere na otumi friend se free baby baby da be o ba o ba da ba because e chire ho da bre no ho chese be ma bibiem no e chire se wo na chese wo di anim wo bibiem nti wo ba de time to ta yakof yakom ishan ke urade
1: amen
0: yakohe na na esim na na esem hine na yere oh what the effect do kwa me shi
1: amen
0: dash